0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: nižan 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 30

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi slušate program Radija Zenica.